0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 1:50. ఇప్పుడు ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు. ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఈ ఆకాశవాణి హే ఖబరుం కే సాత్ మే అర్జుమంద్ అలీ ఖాన్. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کی لسانی گوناگونیت کثرت میں وحدت کے جذبے کو مضبوط بناتی ہے. انہوں نے ہندی دیوس کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. دفاع کی وزارت کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2025 میں چین نے فوجیوں کی تعیناتی میں نمایاں کمی کی ہے. رپورٹ میں جموں و کشمیر کی سیکورٹی صورتحال کو مستحکم قرار دیا گیا ہے. موسمیات محکمے نے گجرات کے کئی ضلعوں میں تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. آج پورے ملک میں گنیش چترتھی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے. اور یو ایس اوپن ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو نے امریکہ کے بین شیلٹن کو ہرا کر مردوں کا سنگلز ٹائٹل جیت لیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کی لسانی گوناگونیت کثرت میں وحدت کے جذبے کو مضبوط بناتی ہے. ہندی دیوس کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ بھارت لسانی اور ثقافتی یگانگت کی سرزمین ہے اور زور دیا کہ ملک کی کئی زبانیں اس کی طاقت ہیں. انہوں نے کہا کہ ہندی زبان نے ملک کے مختلف طبقات اور برادریوں کو آپس میں جوڑنے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے اور یہ زبان بات چیت، وابستگی اور تالمیل کا ایک ذریعہ ہے. آج ہندی دیوس کے موقع پر ایک ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندی زبان کسی دیگر زبان کی مسابقتی زبان نہیں ہے بلکہ قومی اتحاد کو مضبوط کرنے کا ایک اہم وسیلہ ہے.
2: بھاشا کسی بھی سماج کی سمرتی ہوتی ہے، اس کا آتم بودھ ہوتی ہے. ہندی نے اس وویدھتا کے بیچ سموواد، سمپرک اور سمنوے کی بھاشا کے روپ میں دیش کے وبھن ورگوں اور سمودایوں کو جوڑنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھائی ہے. ہندی کا وکاس بھی تبھی سارتھک ہے جب سبھی بھارتیہ بھاشاؤں کے سنمان، سنرکشن اور سموردھن کے ساتھ آگے بڑھے.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ کو ثمرآور اور نتیجہ خیز بنانے پر برکس کے سبھی رکن ملکوں کے رہنماؤں کے تئیں تشکر کا اظہار کیا ہے. دو روزہ سربراہ میٹنگ کے اہم لمحوں کی جھلکیوں پر مشتمل ایک ویڈیو وزیر اعظم کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر پوسٹ کیا گیا ہے. اس ویڈیو میں سربراہ میٹنگ کے موقع پر وزیر اعظم کی تقریر